ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: Frajer Radio. Najbolj
1: pravi radio v Sloveniji.
0: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Danes se bodo pojavljale plohe in nevihte, te bodo lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo še od 25 do 30, v vzhodnih krajih tudi do 32 stopinj. Po noči pa bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, ohladilo se bo.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Z našim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob tej priložnosti so napovedani protesti in sicer zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. V Oslu pa bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je državi vladal 35 let, v starosti 89 let pa je umrl konec avgusta. Pogreba se bodo udeležili številni svetovni voditelji in kronane glave, med njimi bo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja pa je včeraj na številnih britanskih letališčih povzročila kaos, odpovedanih je bilo več 100 letov. Začela se je nova sezona Lige prvakov, nogometaši madridskega Reala so slavili z 2-1 proti milanskemu Interju, v prvem krogu so bili uspešni še Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, AEK Atene in Aston Villa.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena!
3: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznjo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravljenju.

0: papirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, dragi naši.
6: Dobro jutro.
5: Mal vas moramo zbuditi, z vami sva Ivana in Teja. Urca je na tole sredo nekaj minut čez šesto.
6: Ja, in pošiljamo vam samo tako, ko upam, da se ne pojete iz lastnih izkušenj. Ansambel Saša Avsenika, Žena me tepe. In iskreno upam, da vsi imate take prijazne, ja, prijetne žene, ki vas ne bodo teple. Če pa vas, se pa zamislite, zakaj vas tepejo.
5: Pa dobro jutro.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Danes se bodo pojavljale plohe in nevihte, te bodo lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo še od 25 do 30, v vzhodnih krajih tudi do 32 stopinj. Po noči pa bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, ohladilo se bo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Padel je predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Vložila ga je skupina poslank in poslancev iz SDS, NSI in Resnice. Med njihovimi glavnimi očitki je ta, da Avšič-Bogoviča neenakovredno obravnava koalicijske ter opozicijske poslance. Prihaja ohladitev zlasti v zahodni polovici Slovenije, pa bodo lahko že danes zjutraj oziroma dopoldne možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, Arso je za ta del države izdal oranžno opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno, temperature bodo občutno padle, medtem ko bo danes še poletno toplo. Žena nekdanjega predsednika vlade Tina Gaber-Golob pa od poslanke stranke Resnica Katje Kokot zahteva 15.000 evrov odškodnine zaradi domnevnih duševnih bolečin. Kokotova naj bi jih Gaber-Golobovi povzročila zaradi njenega odziva na enega od zapisov na X-u. Poleg tega od poslanke zahteva še umik objave ter javno opravičilo. Kokotova njene zahtevke zavrača kot neutemeljene. Kranjski policisti pa obravnavajo spletno goljufijo na škodo.

0: dveh fizičnih oseb, eno je storilec prek spletne banke oškodoval za kar 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč evrov.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Danes je 9. september, na Frajerju ste. In danes je pa tudi dan intervencijskih poklicov. Gre za dan, ki je vsako leto točno 9. septembra in je znan tudi kot dan 999. Nastal je v Veliki Britaniji na pobudu.

0: Treč. Hkrati pa ta dan promovira tudi pomen prve pomoči, pravilno uporabo številk za nujne primere ter poklice in prostovoljstvo v teh službah.
1: Ja, tako da mislim, da je edino pravilno, da vam še tlele na radiju povemo, da smo zelo hvaležni, da vas imamo in da se odločate za te poklice. Je pa verjetno tudi res, da si vsi želimo, da bi bilo čim manj nekih intervencijskih situacij, kjer bi vas mi dejansko nucali in kjer bi se srečevali. Iskreno sem zelo vesela, če se srečamo na kakšnem dnevu odprtih vrat, kakorkoli, sem, da ne pride do kakšne nesreče.
0: Definitivno.
1: Je pa res, jaz sem prepričana, da vsak v Sloveniji pozna vsaj enega reševalca, gasilca, policaja, če ne drugega prostovoljnega gasilca, ki vemo, koliko je Slovenija mehna. Ja. Ne? Me pa zanima, koliko od nas bi dejansko znali reagirati v neki intervenciji. Recimo, pač Ivana, recimo, da jaz dele skup padem.
0: Ja.
1: Kaj narediš?
0: Ja, jaz se spomnim, da iz prve pomoči položaja za nezavestno osebo,
1: aha,
0: tako da jaz bi naredila to. Tako da,
1: to je to.
0: Poklicala reševalce.
1: A to je to, ker bi vi vedeli, kak je ona zdaj naredila. Jaz bi naredila tako, pa dala roke v loft, a veš. Se pravi,
0: ne,
1: Ivana, ti smoh ne bi pogledala, če jaz diham.
0: Jaz se bi čutila, ko bi te položila.
1: Biti.
0: Evo,
1: dragi ljudje, če mene kdaj ne bo, sem verjetno padla skup, nehala dihati in Ivana lepo pije kavico in čaka reševalce.

0: paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pa se je nesreča zgodila med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Promet je oviran. Zastoj še med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič ter Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa so zastoji na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale plohe in nevihte, te bodo lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo še od 25 do 30, v vzhodnih krajih tudi do 32 stopinj. Po noči pa bo oblačno z dežjem, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte, ohladilo se bo.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Slovenijo danes prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Ob njegovem obisku bodo v Ljubljani odprli prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji. Odprtje bodo spremljali protesti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar izraelskega zunanjega ministra ne bo sprejela in se tudi ne bo udeležila slovesnosti ob odprtju veleposlaništva, saj je njen odnos do izraelske politike in dejanj Izraela v Gazi že dal časa kritičen. Danes se bo sicer Pirc-Musarjeva v Oslo udeležila pogreba norveškega kralja Haralda V. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev. Tarča napada so bili 4 tankerji povezani z iransko revolucionarno gardo v Omanskem zalivu ter še eden v bližini otoka Hark. Ameriška vojska je predtem posadke tankerjev pozvala, naj zapustijo plovila. Šlo je sicer za odziv na 2 raketna napada, ki jo je v zadnjih dneh Teheran izvedel na ameriško vojaško ladjo. Do konca leta pa bo morda znano ime novega Jamesa Bonda. Lik je v filmski seriji od Seana Connerija do Daniela Craiga upodobilo le 6 igralcev, oboževalci franšize pa se že dlje časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji.
1: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
4: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: pritisk. Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone.

0: Kupi s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
1: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo.

0: frajer.
1: Dobro jutro.
0: Evo, Ivana in Teja se zbujava z vami in vam tudi pošiljamo en kup dobre glasbe.
1: Tako, zdaj le bomo slišali Čuki, bam, bam, bam. Pred njimi bodo zaigrali Slapovi, na Dolenjskem je dekle.
0: O, lepa.
1: Tale prva grešnih muzikantov bo pa tako malo navihana, pa bodo kar sami slišali, o čem poje.
0: Kakaritka.

in zaupal sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: informacije.
1: Pozor, predmete na vozišču, ovira prometi na pomorski avtocesti, zaprtje je prehitevalni pas med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani, nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti nesreča ovira promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na ljubljanski severni obvoznici pa se je nesreča zgodila med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Zastoj je na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič ter Ivančna Gorica proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa na posameznih odsekih nastajajo zastoji med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, te bodo lahko zlasti na zahodu Slovenije tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, najvišje temperature danes še od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, tudi jutri bo deževno, vmes bodo nevihte, občutno se bo ohladilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Z našim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob tej priložnosti so napovedani protesti, in sicer zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. V Oslu pa bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V., ki je državi vladal 35 let, v starosti 89 let pa je umrl konec avgusta. Pogreba se bodo udeležili številni svetovni voditelji in kronane glave, med njimi bo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja pa je včeraj na številnih britanskih letališčih povzročila kaos, odpovedanih je bilo več 100 letov. Začela se je nova sezona Lige prvakov, nogometaši madridskega Reala so slavili z 2-1 proti milanskemu Interju, v prvem krogu so bili uspešni še Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, AEK Atene in Aston Villa.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Na Frajerju ste, danes pa je 9. september in to je tudi dan intervencijskih poklicov, se pravi policistov, reševalcev, gasilcev in pa ostali.
3: Tako da še enkrat hvala vsem, ki se odločate za te poklice in jih tudi vestno opravljate, no pa v bistvu tudi vsem prostovoljcem, ki jih nimal.
2: Res je in meni se zdi edino pravilno, da obstaja dan namenjen prav temu, je pa del namena dneva tudi, da bi več ljudi znalo prvo pomoč in pa oživljanje. Ja. Zato, ker kot vemo, so prve minute, če se karkoli zgodi, pred prihodom reševalcev lahko res ključne.
3: Ja, na ta dan se pa tudi lahko spomnimo vseh reševalcev, policistov, gasilcev in ostalih, ki so na žalost izgubili življenje med opravljanjem svojega dela.
2: Ja, in

0: Dan intervencijskih poklicev spodbuja tudi mlade, da razmišljajo o karieri ali pa prostovoljstvu v urgentnih službah.
1: Ja, in moj najljubši random fact, pač, oziroma zanimivo dejstvo tega dneva je, ne, v Švici ne bi obstajalo tudi specializirano reševanje krav, ki obtičijo v Alpah.
0: A veš, da sem jaz to teja že videla na kakem posnetku? Dobesedno kravo, tako da je v eno deko na vrvi, nekako to verjetno fajn pač zavežejo, da revca res kje ne pade.

0: verjetno fajn pač zavežejo, ja. Da revca res kje ne pade in pol s helikopterjem tako sam prepeljejo.
1: Se vem, da pravijo, da pač če rečeš nekomu, da je krava, da je žaljivo, ampak jaz bi pa prav tako bila enkrat kravica, veš, pa da me fantje prepnejo, pa da bi letela. Tako da, začne mukati.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali. In peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto bodo zasedli na naši lestvici večnih frajerjev.
0: To so večni.

0: informacije.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Zastoj je med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pa med Višnjo Goro in predorom Mali Vrh ter med priključkoma Bič ter Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Povožena žival pa ovira promet na štajerski avtocesti pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, zlasti na zahodu bodo te lahko tudi močnejše. Več jasnine bo sprva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature danes še od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Padel je predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič Bogovič. Vložila ga je skupina poslank in poslancev iz SDS, NSI in Resnice. Med njihovimi glavnimi očitki je ta, da Avšič Bogovičeva neenakovredno obravnava koalicijske ter opozicijske poslance. Prihaja ohladitev, zlasti v zahodni polovici Slovenije, pa bodo lahko že danes zjutraj oziroma dopoldne možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Arso je za ta del države izdal oranžno opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno, temperature bodo občutno padle, medtem ko bo danes še poletno toplo. Donald Trump pa je včeraj na svojem omrežju pozdravil, kot je zapisal, res veliko zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah naveličali absolutno grozne migracijske politike, je še pripomnil ameriški predsednik. Rokometaši Celja pa bodo po 2,5 letih spet del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo danes gostovali v Zagrebu. Obračun se bo začel ob 18.45.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
3: Ne vem, za vsako državo ena.
2: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.

0: druga, v vaši družbi sva pa Ivana in Teja na frajerju.
1: Ja, res je in medve že dolgo ne sanjava, zaradi tega, ker se zbujemo z vami. Bomo pa slišali ansambel direkt Sanjam, sanjam, no predtem pa ansambel Stil in Moja Slovenija.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Zastoj je med Višnjo goro in predorom Mali vrh ter med priključkoma Bič ter Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so na posameznih odsekih zastoji med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Gneča je tudi na cesti Šmarje-Koper. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, te bodo lahko zlasti na zahodu Slovenije tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje temperature danes še od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, tudi jutri bo deževno, vmes bodo nevihte, občutno se bo ohladilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenijo je zjutraj iznad Italije že dosegla močna nevihtna linija. Ta seboj prinaša obilnejše padavine, močne sunke vetra in padec temperatur. Največ dežja bo do jutri zjutraj padlo na zahodu Slovenije, od 70 pa do več kot 100 litrov na kvadratni meter. Lokalno niso izključeni hudourniški porasti vodotokov ter zastajanje padavinske vode. Agencija za okolje je tako za zahodno polovico Slovenije izdala oranžno opozorilo. Žena nekdanjega predsednika vlade Tina Gaber-Golob pa od poslanke stranke Resnica Katje Kokot zahteva 15.000 evrov odškodnine zaradi domnevnih duševnih bolečin. Kokotova naj bi Gaber-Golobovi povzročila zaradi njenega odziva na enega od zapisov na X-u. Poleg tega od poslanke zahteva še umik objave ter javno opravičilo. Kokotova njene zahtevke zavrača kot neutemeljene. Do konca leta pa bo morda znano ime novega Jamesa Bonda. Lik je v filmski seriji od Šona Connerija do Daniela Craiga upodobilo le 6 igralcev, oboževalci franšize pa se že dlje časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan.
3: Hello, hello.
2: Danes je dan intervencijskih poklicov.
3: Res je.
2: 9. september in je namenjen reševalcem, gasilcem, policajem in ostalim. Uh-huh. In v tem času imajo oni tudi en kup dnevov odprtih vrat, ne, ki so zanimivi za starejše, pa kot za mlajše, ker se z njih lahko marsikaj naučijo, vidijo opremo, ja, vidijo, kako na praksi zgleda naprimer delo.
3: Ja, meni je bilo to zmeri zanimivo.
2: Ja?
3: Že, ker sem bila mejhna in ker sem bila starejša, v Škofji Loki so imeli lih preteklo soboto, se pravi, gasilci pač nek tak dan odprtih vrat bi šlo v kreku. Jaz sem pa tudi enkrat sodelovala pri dnevu odprtih vrat. Mislim, ne vem, če bi to dan odprtih vrat, ampak uprizoritev neke intervencije.
2: O, in kaj si pa delala?
3: Nisem bila jaz tista, ki rešuje. Jaz sem bila, se pravi, igrala sem po nesrečenko, v prometni nesreči.
2: Pa so tebe rešvali.
3: Ja, tako, jaz sem se počutila prav magično. Ne, hecam se.
2: No, ja.
3: Drugač pač, bila sem v

0: v karamboliziranem avtu in so mi rekli, ti se ful der, der se. No, ker ni mi treba dvakrat reče, ne. In sem se drla, itak je bilo tam en kup otrok, en kup odraslih, ki te gledajo in pač ti tam igraš. In moja igralska žilica se je tako uživela v to vlogo po nesrečenke, da sem se drla na pomoč in potem sem zelo, zelo, zelo hiter dihala in jaz nisem vedela, da lahko do tega pride, ker so mene reševalci dal v ta rešilca.
1: Aha, okay.
0: Gasilci so me dal ven, reševalci so mi dali v rešilni avto, a ne. Ja. Pač vse se mi odpelemo, kao prikaz

0: vedela, da je to mogoče. Ja. In v glavnem pa sem dobila maskico na obraz in sem bila dejansko so me oskrbovali. No, tako da je najlepša hvala. Meni je bilo to tako zanimiva izkušnja.
1: Dejansko še dobro, da si imela njih zraven. A ne? Da sem ti takoj priskočila na pomoč.
0: Če njih ne bilo, sploh ne, bi jaz hitro dihala, če smo čisto iskreni. Ampak moram pa reči, lej, ni je bilo pa fleten. Z veseljem bi še kdaj ponovila. Tako da gasilci, reševalci, vojska, karkoli, policija, če rabite kdaj kakšne prostovoljce za reševanje v takih prikaznih vajah, lej, ne veste, kje.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zastoj med priključkoma Bič ter Ivančna Gorica proti Ljubljani, na Primorski pa na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Gneča je še na cesti Šmarje-Koper. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, te bodo lahko zlasti na zahodu Slovenije tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, najvišje temperature danes še od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, tudi jutri bo deževno, vmes bodo nevihte, občutno se bo ohladilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Slovenijo danes prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Ob njegovem obisku bodo v Ljubljani odprli prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji. Odprtje bodo spremljali protesti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar izraelskega zunanjega ministra ne bo sprejela in se tudi ne bo udeležila slovesnosti ob odprtju veleposlaništva, saj je njen odnos do izraelske politike in dejanj Izraela v Gazi že dalj časa kritičen. Danes se bo sicer Pirc-Musarjeva v Oslo udeležila pogreba norveškega kralja Haralda V. V včerajšnjem kaosu na britanskih letališčih in odpovedanih številnih letih so jih tudi danes veliko odpovedali. V sistemu kontrole letenja namreč še niso povsem odpravili tehnične napake. Za danes je bilo tako odpovedanih 177 letov, od tega večina z najprometnejšega letališča Heathrow v Londonu. Kranjski policisti pa obravnavajo spletno goljufijo na škodo dveh fizičnih oseb. Eno je storilec prek spletne banke oškodoval za kar 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč evrov.
0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že?
6: Živeš.
2: In vrveš.
7: Hrana in folk.
8: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
12: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
13: Jučaj.
12: Več na kovan.si.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
16: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
17: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35.

0: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
1: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
0: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer, v tvoji družbi pa sva Ivana in Teja.
4: Tako, Teja, drugače nisva same.
3: Kva?
4: Ja, zdaj le pride čez vrata direkt tudi k vam sama dobra slovenska glasba, kot vedno.
3: Jaz sem pa že mislila, a je še kakšen pajk tle z nama, ali mogoče dobiva kakšne goste, pa jaz ne vem. Nažalost. Ok, ampak dobro, tudi dobra glasba je nekaj lepka zaslišati.
4: Tako, te goste dobimo zdaj prav vsi. Polkaholiki, Til Čeh in Mama Manjka Vesolc, pred njimi ansambel Vihar, ne primerjaj me z njo, taka večna. In še pred njimi Vzrokovci in Si dala mi telo.

0: Evo, na Radiu Frajer ste z Ivano in Tejo.
1: Ja.
0: 9. september je danes in smo že povedali, da je to dan intervencijskih poklicev, se pravi gasilcev, reševalcev, koga še, policije, prostovoljcev, ni da ni.
1: Tako, vojakov.

0: kakorkoli. Mene pa Ivana zanima, a imaš ti mogoče kakšno prigodo, zgodbo, buhne dej celo izkušnjo s kakšno ta pravo intervencijo, ampak a imaš kaj tazga?
1: Veš, da lahko rečem hvala Bogu in potrkam na les, da sama osebno take izkušnje nimam. Hvala Bogu, no res. Imam pa izkušnjo v bistvu z enim, tako kot ti, ne, ki si bila igralka, v bistvu na nekem prikazu na Dnevu odprtih vrat. Tako sem jaz tudi to doživela, ampak jaz nisem vedela, da gre za igro. Pač kaj? Delala sem kot hostesa še pred radijem, no, en počitniško delo v eni hali na enem sejmu.
0: Ja.
1: In je bila tam tudi policija. In vsi so bili vojska, policija, reševalci, v glavnem res ogromen prostor. In pač oni so bili tam in slučajno z eno prijateljico pač hodim, oziroma takrat sodelavko, hodim mimo prostora, kjer so bili oni, se jim približujemo in zraven se jim začne približevati tudi en moški. Pa res je bil tak, ne vem, oblečen, pač res prav zgledal, ja, tak, kot da bo komu nekaj naredil, pa ja. In on začne nekaj, kaj boste vi policaji, pa veš, tako mali je začel, ja, zapenjati, izzivati in jaz ono, pogledam, mene že strah, si mislim, ok, zdaj ali bomo bežali, ali kaj se bo zgodil. In pol on pride do njih, oni ga položijo, vse, akcija, čaki, mu dajo lisice gor.
0: Ja. To je bilo na koncu, je bila to prikaz vaje.
1: Ja, to je bilo, ne vem. Ja, to je bilo, na, ne vem, na pol ure, pa na eno uro.
0: A ja, ampak ti si mislila, da pa zares.
1: Jaz sem mislila, da se gre zares in jaz se tako približujem in jaz sem pol kar prijela to prijateljico za roko in sva šla kar en drug rok okol.
0: Aj, ti nekaj povem, to pomeni, da je bil zelo, zelo dober igralc.
1: Tako.
0: In pa še nekaj, jaz vem, kaj bi Lucija naredila.
1: Kaj?
0: Lucija, če bi bila v tem primeru, pa bi mislila, da pač je, da je ta prava situacija, ja, ne, da je igra, bi ona šla, ali Lucija bi šla mest, ko boš ti težil fantom?
1: Ja, ja, ja.
0: Teži v tem luškanem fantomu uniformu, a te je treba ven vrč.
1: In pol bi dal policaj za rundo, ki bi rekla, Lucija, hvala, rešila si nas.
0: Ja, predvsem to, predvsem to.

0: frajer radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako po smeri Ljubljane je zastoj. Na primorski avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih je zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, promet je oviran na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, te bodo lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodnik, temperature danes od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vrstijo se odzivi na predlog izobraževalnega ministrstva, ki želi čez 2 leti odpraviti 9-letko in uvesti 8-letno osnovno šolanje. Sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Učni načrti naj bi bili manj obsežni, avtonomija učiteljev pa večja. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelo napovedi ministra Boruta Rončeviča pravi.
3: Najslabše možno, kar lahko minister za šolstvo naredi, da hipno, impulzivno reagira na te slabe rezultate PISA z nekim predlogom, ki nima za sabo, ne more imeti za sabo nobenih analiz, nobenega pretehtanega razmisleka.
2: V Svizu so ob tem še pozvali, da naj se pristojni prednostno lotijo sistemskega reševanja pomankanja kadra ter zagotovijo ustrezne pogoje za izobraževanje. Še na Primorsko, kjer se bo sredi meseca nadaljevala junija

0: prekinjena gradnja krožišča Belveder nad Izolo. Dela so takrat ustavili zaradi hudih zastojev, saj so zaradi zapore in nesreče vozniki za 20-minutno pot potrebovali 2 uri. Dela naj bi bila sicer končana do konca oktobra.
1: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
2: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.

0: kvaliteten in ugoden tisk.
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
2: Samo v Mek aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
4: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
7: Blagovna znamka trgovine Jana.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Otroci so naša prihodnost.
9: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
10: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
9: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
11: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Dobar dan.
13: Hello, hello.
12: Evo, v vaši družbi sva Ivana in Teja. Na Frajerju ste. Danes pa je sreda. 9. septembra smo že.
13: Ja, in mi skus mislimo na vas, a ne? In to vam bodo zapeli tudi gadi, ko mislim na te. No, še pred njimi pa bomo slišali ansambel Simona Gajška.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: informacije.
1: V Avstriji so odstranili posledice nesreče za mejnim prehodom Šentil. Avtocesta proti Gradcu je odprta in ponovno prevozna. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani je zastoj. Na Primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Nestanovitno bo sploh

0: In nevihtami, te bodo krajevno lahko tudi močnejše, več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, temperature danes od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo je zjutraj iznad Italije dosegla močna nevihtna linija, seboj prinaša obilnejše padavine ter močne sunke vetra. Največ padavin bo predvidoma padlo na zahodu Slovenije, od 70 pa do več kot 100 litrov na kvadratni meter. Lokalno niso izključeni hudourniški porasti vodotokov ter zastajanje padavinske vode. Agencija za okolje je za zahodno polovico države izdala oranžno opozorilo. V Oslu bodo pokopali norveškega kralja Haralda petega. Kralj, ki je državi vladal 35 let, je v starosti 89 let umrl konec avgusta. Pogreba se bodo udeležili številni svetovni voditelji in kronane glave, med njimi tudi naša predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Ikonična serija South Park bo svoje ime spremenila v South America. Avtorja serije, ki sta trn v peti Trumpove administracije, sta preimenovanje napovedala v slogu potez ameriškega predsednika. Prihodnji teden bodo začeli predvajati že 29. sezono serije.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar že 35 let.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Ja, živeš in...
11: Vrveš?
12: Živeš in vrveš.
13: Kaj je že? Živeš?
10: In vrveš.
11: Hrana in folk.
12: Pa muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
15: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narod.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo

0: informacije.
1: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je kilometrski zastoj. Na štajerski avtocesti je gneča med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno, pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je še na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrosti, način vožnje razmeram na cesti. V Vipavski dolini pa se krepijo sunki burje. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, te bodo lahko krajevno tudi močnejše. Temperature danes od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zvečer bodo v Ljubljani odprli izraelsko veleposlaništvo. Na uradnem obisku v Sloveniji je ob tej priložnosti izraelski zunani minister Gideon Sar z gostiteljem Tonetom Kajzerjem govorita o krepitvi sodelovanja med državama. Ob obisku pa so napovedani tudi protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Gibanje za pravice palestincev je vložilo pobudo na mestno občino Ljubljana, da se Dimičeva ulica, kjer bodo veleposlaništvo odprli,

0: imenuje v Palestinsko ulico. Nekaj dni po zgodovinski zmagi nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo je nemški kancler Friedrich Merz v Bundestagu stranko označil za uničujočo silo. Sopredsedujoča stranki ADF Alice Weidel pa je ob tem kritizirala gospodarsko in priseljensko politiko nemške vlade. Več 10 000 obiskovalcev je pritegnilo umetniško delo iz arašidovega masla, ki je bilo to poletje razstavljeno v nizozemskem Rotterdamu. V umetnini razmazani po okvirju in narejeni iz skoraj 400 kg arašidovega masla so našteli kar 48 odtisov nog obiskovalcev, iz tal pa so morali izvleči tudi 5 telefonov.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
3: Angleščina, francoščina, 5.
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
5: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
6: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: informacije.
1: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km. Na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Kozarja in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani je zastoj. Gneča je na cestah Seča Izola, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Podrto drevo na ljubljanski južni obvoznici, promet ovira na enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, te bodo krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje temperature danes od 25 do 30, na vzhodu do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike, potem ko so nevihte zajele osrednji del Slovenije, in sicer na območju Domžal, Kamnika, Dola pri Ljubljani ter Grosuplja. Ponekod so zabeležili tudi močne sunke vetra, med drugim na Kaninu, kjer so izmerili sunek 103 km na uro. Vroče poletno vreme, ki je to poletje prineslo tudi nekaj rekordov, se tako poslavlja. Agencija za okolje je zaradi nalivov izdala oranžno vremensko opozorilo. Uničujoče poplave, ki so konec avgusta prizadele Nepal, so povzročile za več milijard evrov škode. V tej južnoazijski državi še vedno pogrešajo okoli 5000 ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. V ZDA odmeva razkritje, da je ameriški predsednik Donald Trump svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po 45 tisoč dolarjev, torej skoraj tretjino njihove letne plače. Harp velja za eno najbolj tesnih sodelavk Trumpa, ker predsednik pomembne dokumente raje bere z papirja, pa so jo mediji poimenovali kar človeški tiskalnik, saj s sabo vedno nosi prenosni tiskalnik. V ljubljanskem živalskem vrtu pa žalujejo zaradi pogina morskega leva Jipa. Tam je

0: Ve 20 let, v ogradi zdaj ostaja le en morski lev Kale.
1: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
2: Predsednik. Ne, poslanci itak.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter.si.
1: Ja, živeš in...
0: Vrveš?
2: Živeš in vrveš.
3: Kaj je že? Živeš?
1: In vrveš.
0: Aha, hrana in folk.
2: Pa muzika.
4: Pa nekaj dobrega.
5: Živeš in vrveš.
6: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici Cityju.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
12: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
13: Frajer Radio, s tabo ob delu.

0: Noben šiht ni predolg.
1: Če igra, Radio Frajer. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Podravska avtocesta je zaprta zaradi nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet med počivališčem Podsmreka in Višnjo goro proti Ljubljani zaradi nesreče. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1,5 km. Na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako po obe smeri je zastoj. Na Primorski avtocesti je gneča med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje na cestah Seča Izola, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lesce, Bohinjska, Bela v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, pa na Primorski avtocesti, kjer je promet oviran med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, te bodo krajevno lahko močnejše. Temperature danes od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike, potem ko so nevihte zajele osrednji del države. Aktivirana so številna gasilska društva. Ponekod so zabeležili močne sunke vetra, med drugim na Kaninu, kjer so izmerili sunek 103 km na uro, za Bežigradom pa 91 km na uro. Oranžno opozorilo danes do večera velja za jugozahod, v četrtek pa za vse regije, razen za severovzhodno. Ob prehodu fronte pa se bo tudi močno ohladilo, deževalo bo tudi jutri.
3: Tam pa bo bolj izraziti predvsem kakšni dolgotrajnejši nalivi, najbolj zopet na jugozahodu Slovenije, se bodo pa lahko te nalivi pomikali tudi proti notranjosti, tako da jutri še en vremensko zanimiv dan, potem pa v petek dogajanje nekako se umiri.
2: Tako meteorologinja Eva Bezek. Lepotni popravki v šolstvu ne pridejo več v poštev, tako pravi predsednik Združenja ravnateljev Slovenije Sašo Božič. Pravi, da so rezultati raziskave PISA alarm, da se je s šolstvom treba začeti resno ukvarjati. Po njegovem napovedana uveljavitev 8-letke zahteva temeljit razmislek, ključen pa se mu zdi odnos družbe do znanja. Na Gorenjskem ter na Dolenjskem pa policisti preiskujejo dva primera spletnih goljufij. Po navodilih neznancev sta oškodovanca nakazala denar na račune v tujini. Eden je ostal brez 68 tisoč evrov, drugi pa 37 tisočakov.
4: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
5: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
7: Otroci so naša prihodnost.
8: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
9: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
8: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
4: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
13: Ne vem, za vsako državo ena.
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
14: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznjo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Muškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teo. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teu.
12: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.pikasi.
1: Nisem pa bil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
2: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
1: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dober dan na Radio Frajer.
5: Dober dan.
4: Evo, ura je nekaj minut čez drugo in mi vam bomo servirali samo dobro glasbo.
5: Tako, Tjaša Božič nam bo zapela Gucci, Modrijani ansambel stil Bite, Bite in pa Fehtari

0: petič. Ajde. Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
1: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Ojla.
3: Hello, hello.
1: Evo, vi ste na Radio Frajer z vsemi tremi frajerkami. 9. september je danes, je pa to dan interventnih poklicov. Se pravi, dan policistov, reševalcev, gasilcev,
2: vojakov.
1: Ja, ni da ni. In vse imamo neko željo. Se pravi, v bistvu vse smo hvaležne, da te poklice obstajajo. Obenem pa upamo, da jih nikoli zares ne bomo rabili ob kakšni intervenciji.
3: Ej, točno tako, kot sem povedala, res. Če kaj nočem, je pa klicati policije.
1: Ja, res tako. Je. Razen, če imaš kakšnega soseda, policaja, da ga povabiš na kakšen čevapčiče.
3: No, švarila, mam. Franci, če to poslušaš, te lepo pozdravljam. No, druga smo pa za vas pripravljali tudi take zanimiva dejstva.
1: Mm-hmm. Ja, v bistvu stvari, ki jih je fajn vedeti. Če pride do kakšne nesreče.
3: Mm-hmm. Tako je.
2: In pa gremo na prvo. 112 deluje po vsej Evropski uniji. Torej, če si na dopustu v drugi državi Evropske unije in se zgodi nesreča, je številka za klic v sili ista.
3: Ne vem, če ste vedela, ampak 112 lahko pokličeš tudi brez odklenjenega telefona.
1: Ja.
3: Telefoni omogočajo klic v sili iz zaklenjenega zaslona. Tako da tu, če najdeš neken telefon, pa da potrebujejo pomoč, lahko pokličeš 112.
1: Ja, res je. In ko kličeš na to številko, je ena najpomembnejših stvari, da poveš, od kje kličeš, oziroma kje se je to zgodilo, pa poveš še, koliko ljudi potrebuje pomoč, pa kaj se je zgodilo. Zaradi tega, ker če se slučajno ta zveza prekine, ne, je lokacija zelo, zelo pomembna. Ne.
2: Ja, in pri srčnem zastoju ni treba biti zdravstveni delavec, da pomagaš. Uh-huh. Takojšnje oživljanje očividcev lahko močno poveča možnost preživetja.
3: Seveda ti bojo to povedali tudi na 112, ko boš poklical, no, ko pa smo že pri pomoči, AED je narejen za uporabo laikov, torej nas, navadnih ljudi, ki nismo sposobljeni za medicinske postopke. Naprava ti z glasovnimi navodili pove, kaj moraš narediti in sama analizira srčni ritem. Ne bo kar na random spustila šoka, da bo tebe stresel, ampak ti bo rekel, ok, šok se pripravlja, prosim, umaknite se.
1: Ja, tako da tudi tisti, ki nimamo izkušen s tem, bi se dal.
3: Ste kdaj delali za AED-om?
1: Ja, mislim, vadle. Večkrat, da bi pa prav rabile, pa hvala Bogu.
3: Ja,
1: ne,
3: to pa reka.
1: Enako.
3: Ja, tudi jaz.
1: No, hvala Bogu. Drugač pa še, to bi rada povedala, ena najtežjih plati teh poklicov nujne pomoči je pa tudi psihična obremenitev. Lih ljudje v teh službah pa če redno vidijo neke situacije, ki jih večina od nas ne bi nikoli.
3: No in zato jih je treba izpostaviti do nas, ker je to njihov dan in še enkrat se jim zahvaliti za vse, kar delajo in ko nas rešujejo in ko rešujejo situacije, tako da še enkrat iskrena vam hvala in jaz upam, da ste ponosni na to, kar delate, ker ste

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večer? Ostal.

0: Prometne informacije.
1: Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Nesreča je prav tako na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča pred predorom Kravanke proti Avstriji. Predmet pa ovira promet med Dragočavo in Zrkovci. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrosti in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, pihal bo jugozahodni veter.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Gibanje Svoboda napoveduje ustavno obtožbo proti predsedniku vlade Janezu Janši, predvsem zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Ustavna obtožba je mogoča ob kršitvi ustavne ali hujši kršitvi zakonov, o njej pa najprej odloča državni zbor, dokončno pa ustavno sodišče. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič predlog za svojo razrešitev razume kot preusmirjanje pozornosti in ustraja, da je pri vodenju seje upoštevala poslovnik.
2: Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost z svojo odgovornostjo nad kršitvami ustave, zakonov, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje in še bi lahko razlagala. V teh dneh je tega enostavno ogromno.
1: Predlog so vložili poslanci SDS, NSI in Resnice, ki učitajo nepravilno vodenje ene od izrednih sej državnega zbora. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa predlog ostro obsoja in poudarja, da Svoboda enotno podpira Avšič Bogovič. Mestna občina Nova Gorica je pripravila strategijo razvoja do leta 2045, s katero želi občino razviti v eno kakovostnejših evropskih okolij za življenje, delo in ustvarjanje. V ospredju so čezmejno povezovanje, trajnost ter projekti na področju znanja, gospodarstva, prometa in stanovanj.
0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že? Živeš?
5: In vrveš.
9: Hrana in folk.
7: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
13: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
14: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje. Za vse!
15: Otroci so naša prihodnost.
16: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
17: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
16: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
18: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
19: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je
6: Radio Frajer.
10: Hello, hello iz Radia Frajer.
19: Hello.
10: Ja, ura je nekaj minut čez tretjo in z vami smo čisto vse tri frajerke.
19: In kot vedno k vam prenesemo en kup pozitivne energije, pa ene stvari, da vas pol lažje zasrbijo pete za poplesati.
10: Aha, to verjetno leti na pesmi. Evo, ansambl Biseri in Punči.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello.
1: Dragi frajer in pa frajerke, ste na Radio Frajer na tole sredo 9. septembra. In danes je v bistvu celoten dan posvečen intervencijskim poklicem. Zato, ker je danes to svetovni dan intervencijskih poklicev in v to štejemo prostovoljne gasilce, policiste, vojake, pa še bi se lahko našteli.
2: Reševalce.
3: Pa prve posredovalce. A veste, kdo so prvi posredovalci?
4: Tisti, ki so prvi na nesreči.
1: Ja. Bravo, Lucija, 7-5.
2: Včasih se je treba malo takole z besedami vam rešati. No, ne, to ja, povej nam, kdo so.
3: Prvi posredovalci so v bistvu ljudje, ki so proženi, ki pride do neke nesreče, kakorkoli, in prvi pridejo na kraj nesreče. V bistvu tudi oskrat so razlog, da se koga pravočasno reši. Aha. In teh v Sloveniji ni mal, ker vemo, da je Slovenija, dobro, Ljubljana je glavno mesto, kakorkoli, ampak načeloma je pa Slovenija ima en kup razpršenih vasic. In naprimer, že iz tam, ki jaz prihajam, preden bi prišli rešilci iz bolnišnice Novo mest, bi pač trajalo to slabo urco. Ne? In v tej slabi urci se lahko ogromno enih slabih, mislim, slab zaključek pride lahko na konc. In hvala Bogu en kup teh prvih posredovalcev, ki ti lahko prvi nudijo pomoč, pa so mogoče mečkem bolj
2: usposobljeni,
3: pa naprimer jaz ali pa ti.
2: Tako oni imajo prav pozivnike.
3: Ja, pozivnike, pagerje imajo. Tako, ki imajo naprimer gasilci. Pač moj brat je tudi med prvimi posredovalci.
2: Dej nekaj.
3: Oh. Res je, in pač ta pager res tako piska in pol... Aha. Veš, da je neka norišnica, ki vidiš, kako se hitro obleče, ki ponovate rapcajt, preden se majster zbudi. Ne?
2: No, hvala Bogu za take ljudi in da jih imamo in da nam lahko pomagajo, preden pride taka prava.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pešci ovirajo promet pri Drnovem proti Obrežju. Vozite previdno. Nestanovitno vreme bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V stranki SD napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, saj želijo odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, pa ne bodo podprli. SD pa udarja svojo podporo mednarodnemu pravu in palestinski državnosti ter pričakuje, da se bodo interpelaciji pridružile tudi druge opozicijske stranke. Cene zemeljskega plina v Evropi še naprej rastejo in so dosegle najvišjo vrednost po koncu leta 2022. Na rast vpliva zaostrovanje konflikta na Bližnjem vzhodu in negotovost glede dobave utekočinjenega zemeljskega plina zaradi zaprtja Hormuške ožine. Ker so evropske zaloge nizke, strokovnjaki pričakujejo, da bodo cene še naprej ostale visoke.

0: Film Gajin svet 3 je osvojil prvo zlato rolo za preseženih 25 tisoč gledalcev. Podelitev nagrade bo v soboto v Ljubljanski Odiseji. Zadnji del trilogije, poleg najstniških izzivov in medvrstniškega nasilja, obravnava tudi vojne konflikte in prizadevanja za mir. Film nosi tudi jasno protivojno sporočilo.
1: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
4: Jučaj.
3: Več na kovan.si.
5: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
6: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
8: Janez jih ima 150. Glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
9: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obe sta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
12: Tisk na majice.
13: Trgovina Šivana.
12: Nalepke.
13: Trgovina Šivana.
12: Grafike.
13: Trgovina Šivana.
12: Hitro in ugodno.
13: Trgovina Šivana.
14: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Ja, tako to je Radio Frajer. Vi pa ste v družbi vseh treh frajerk.
17: Ja, in upam, da že greste počasi domov, no, da ne delate kakšnih nadur ali pa da se ne odpravljate glih v nočno, da boste lahko sladko spančkali.
16: Tako je, če pa ne, a pa da vas še malo zbudimo, pa prihajajo Rauberji in njihov rauberski rok, zatem pa še ansambl Smeh. Hvala vam, prijatelji.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in vi ste v družbi vseh treh frajerov.
2: Hello, hello.
1: Ja, danes že cel dan teče debata o intervencijskih službah, se pravi policistih, gasilcih, kukrkol. In jaz pa Ivana sva že delila zgodbo o teh izkušnjah. Jaz sem imela naprimer, se pravi, jaz sem bila sodelovala v
2: igralka,
1: eni...
2: Igralka, ja.
1: Ja,
2: igrala.
1: V eni vaj intervencijski. Lucija, kaj pa ti? A imaš ti tudi kakšno izkušnjo?
3: Jaz imam eno določeno izkušnjo z intervencijskim vozilom.
1: Kašnim, ja. Katerim?
3: Marico.
1: Ja, ja. Povej mi več.
3: Ampak nisem bila igralka.
1: Ja.
3: Ne,
1: a si
3: ne.
1: Bila priklenjena?
3: Ma nisem bila priklenjena.
1: A si si želela
3: pisalo
1: biti?
3: Pisalo se je leto, katerega se ne spomnim. Ne, se ne. A bilo je to par let nazaj. Po mojem je bilo to tako ene 5 let nazaj.
1: Aha. Ja.
3: Pogovarjala sem se z policajem takrat, ja. Še, ne. No, in on je delal na božični večer. In delal je na mojem rajonu, blizu mojega domačega kraja.
1: Aha.
3: In potem, ko sem jaz zvedela, da pač on sodelavcem dela na božični večer in da se vozite po naših koncih, sem rekla, ej, fantastik, kaj lačna, ne.
1: Ja.
3: In itak njun odgovor je bil ja. Sem rekla, dej, doma imamo svežo potico, kot se za praznike spodobi. Kaj pije ta Coca-Cola, ker valjda alkohola ne bomo, ne? In smo se dobili na parkingu in smo skupaj zadi v Marici jedel potico in pil Coca-Cola.
1: Samo še snežilo.
3: Na božični večer tam nekje okrog 11 zvečer.
1: Prav naredila si ima praznike.
3: Ja, ampak je pa res, da to intervencijsko vozilo oziroma ta intervencija, ne, je bila taka lušna.
1: Ja.
3: In valjda, če bi kar koli bilo, bi pač jih pustila, da one dva gresta. Tako da to je moja edina zaenkrat izkušnja z intervencijskimi ljudmi.

0: poklici in upam, da tudi ne dobim kakšne druge izkušnje.
1: No, jaz ostane. Iskreno vsem, ki delate v teh intervencijskih službah, predvsem pa policaji v tem primeru, jaz vam želim čim več takih primerov, da vam folk postreže, da vam ljudje postreže s potico, ne pa z nekimi kakšnimi neprijetnimi situacijami.

0: Frajer Radio. Najbolj pravodi Frajer v Sloveniji. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Ljubljani. Zastoj so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestah, kjer so delam pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kosi pneumatike pa ovirajo promet med Madžarsko in Dolgovasjo. Nestanovitno vreme bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Nevihtna linija je danes od zahoda zajela tudi v srednjo Slovenijo, kjer so neurje spremljali močni sunki vetra. Na postaji Ljubljana-Bežigrad so okoli 12. ure namerili sunek vetra hitrosti 91 km na uro. Oranžno opozorilo je danes do večera veljano za jugozahod, jutri pa za vse regije, razen za severovzhodno.
1: Jutri, zgodaj jutra ali že v noči na jutri, pa nas bodo zajele padavine zopet od zahoda ali pa severozahoda in jutri bo nekako cel dan večinoma deževalo.
0: Tako dežurna meteorologinja na Arsu Eva Bezek. So koordinatorica Levice, Asta Vrečko pa je kritična do napovedanih sprememb v šolstvu, saj da so rokohitrske in brezstrokovne razprave. SDS očita, da stremi k razgradnji javnega šolstva in napoveduje zahtevo za sklic nujne seje odbora državnega zbora.
2: To, da se napove ukinitev 9-letke kot drastičen ukrep, to kar v prihodnjem ali dveh šolskih letih, brez strokovne razprave, priprave bele knjige, strokovnih skupin in vseh udeležencev v tem sistemu, je nekaj, kar gotovo ne krepi šolskega sistema.
0: Tako Vrečko. Nenadna sprememba vremena je dosegla tudi Hrvaško. Dopoldne je neurje najprej zajelo območje reke, popoldne pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa, po ulicah pa premetaval predmete.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
4: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.pater.si. Ko bager neha dihati, mu mi vrnemo utrip. Kovan, prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan, srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že?
5: Živeš.
1: In vrveš.
2: Aha, hrana in folk.
3: Pa muzika.
6: Pa nekaj dobrega.
7: Živeš in vrveš.
8: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V Betlici si tijo.
9: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
10: Angleščina, francoščina... Pet?
9: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Dober dan.
14: Hello, hello.
13: Na Radio Frajer ste v družbi vseh treh frajerk. Ura pa nekaj minut čez peto na tole sredo 9. septembra.
14: Ja, in me bomo definitivno poskrbele, da vas bomo pocrklale samo glasbo. V čem pa drugim? Vse kofeta vam ne moramo skuhati. Vivan ga, ne? Ampak ne gre.
13: Ja, ne gre, ne gre. Tudi flikant ne moramo. Kakorkoli firbci ne zbudite me, skupina Itak. To je ljubezen in pa den, vunjak, spet smo skupaj.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste.
2: Hey. Dobar
1: dan. In vsi tisti, ki nas zdaj poslušate v intervencijskih vozilih, pa ne bo to gasilski avto, policijska marica ali pa vojaški kamion, naprimer, ne?
2: To si zdaj tako začela, si predstavljaš, da je en lik areteran in da imajo policaji užgan
1: Radio Frajer.
2: In uno cari tako, ja poslušam.
1: V glavnem, kar sem hotla povedati, danes je vaš dan.
2: Ja.
1: Danes je dan intervencijskih poklicev in mi se že cel dan pogovarjamo o tem in debatiramo o naših zgodbah z ljudmi, ki delate v teh poklicih. In Ivana ima za vaš še eno zgodbo,
2: ja?
1: Ne?
2: Ja, kaj naj rečem, dragi gasilci, hvala za prevoz. Ampak nič se bat, nič se ni zgodil. Pač jaz sem iz Štajerske, ne, okolica Šmarja pri Jelšah in s puncami, s prijateljcami smo bili na enem takem lušnem grajskem večeru na gradu Podčetrtek na enem koncertu. In seveda z avtom nismo mogli priti do vrha, zato smo mogli pstiti avtomobilčke mal nižje, pa pol peš v naših fancy obutvah pač it.
1: Ja.
2: No in tam sem takoj že srečala na začetku gasilce z tistega okraja in so seveda vsi povedali, ker sem imela še frajerski avto, ne, v avgustu, ja, da vsi poslušajo frajerja. In pol je bilo koncerta konca, ne, in gospodične bi mogle pač šteklat dol v teh fancy obutvah in pol, ne, glej ga zlomka, slučajno so bili na vrhu gasilci, ki so nas pridno čuvali in dočme smo se z njimi takoj zagovorile.
1: In so vas pelali domov.
2: Ja, pa seveda, ampak bilo, to je bilo tako gromozansko gasilsko vozilo, jaz še nisem bila v tako gromozanskem vozilu.
1: Ja.
3: Se pravi, na zgodbe je, punce, pejte v štiklah, pejte fancy obleče, a veš, tukaj, da boste lahko prišle pol do tistih uniformirancev in tako, joj, ful bi šla peš, pa ne moram,
2: ja,
3: a grem nok z vami, bote tako ki Ivana, naučite se, učite se od najboljših.
2: Ni bilo zastojn, veš, kaj smo jim podarile?
3: Kaj?
2: Samo lepo slovensko pesem. Gasilec, okay, moj, okay. Svojim pele.
1: Jaz sem se že ustrašila, kaj bo zdaj povedala.
3: Kjero smer gre tole?
2: Oj,

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela pred predorom Kravanke proti Avstriji. Okvarjeno vozilo ovira

0: Med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Podrto drevje ovira promet v Zagorju ob Savi, kosi v pneumatike pa ovirajo promet med Lendavo in Turniščem. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo prav tako oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Gibanje Svoboda je skupaj z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, in sicer zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela.
2: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela. Sled vsega tega smo zelo jasno prišli do zaključkov, da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah in celo vrsto ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij Združenih narodov.
0: Tako Golob. V prometni nesreči na podravski avtocesti je zgodaj popoldne umrl 61-letni motorist. Odsek avtoceste med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru je bil zaradi nesreče nekaj časa popolnoma zaprt. Včerajšnji žreb Eurojackpota je srečnežu, ki je listek oplačal v Kranju, prinesel kar 622.880 evrov. Glavni dobitek tokrat ni bil izžreban, skupni sklad za dobitke pa je znašal skoraj 42 milijonov evrov. To je že tretji večji dobitek v Sloveniji letos. Marca je nekdo spetuja osvojil 10 milijonov evrov, maja pa je prebivalec Šempetra dobil več kot 2 milijona evrov.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: optater.si.
1: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
2: Predsednik. Ne, poslanci itak.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.

0: vložkov. Wow, Big Bang!
1: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznjo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplavz, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo

0: prišli smo do 6. ure zvečer, kar pomeni, da smo tudi mi, frajerke, počas zaključile s tem nešihtom.
1: Halleluja!
0: Jaz sem pa glih hotla reči, o, petek je, zdaj pa lahko grete na veselico, pa ne, sreda je, ampak ej, vsem si lahko naredite fajn in zdaj le bomo mi za fajn vzdušje poskrbeli, a ne punce?
1: Itak je na Radio Frajer vedno veselica, prihajajo ansambl Vrabci, vaški ples in pa Fox naredi, koga mi je tega treba, da je dan sreda.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: V nočeh na soboto in nedeljo bo med 20 in 5 uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Četrtek bo oblačen in deževen, predvsem na Primorskem bodo nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Temperature zjutraj se bodo gibale od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Slovenija in Izrael želita okrepiti medsebojno sodelovanje, predvsem na področju gospodarstva, tehnologije, medicine in varnosti. Zunanji minister Tone Kajzer je v obisku izraelskega ministra poudaril, da je čas za izboljšanje odnosov. Ta pa je odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za zgodovinski dan. Ob tem so napovedani tudi protesti proti odprtju veleposlaništva. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga tudi preimenovanje Dimičeve ulice v palestinsko ulico. Odnos vlade do Izraela ostro kritizirata opozicija in del javnosti. Postopek priprave novih prehranskih smernic bo javen, transparenten in čim bolj vključujoč, je napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Podaril pa je, da je treba stroki dati čas.
3: Ključno je namreč, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravijo predloge, da se potem opravi tudi dobra strokovna in javna razprava in da potem mi kot odločevalci poskrbimo za to, da se lahko te smernice tudi implementirajo.
2: Tako minister. Animirana serija South Park bo v 29. sezoni satirično spremenila ime v South America, s čimer se ustvarjalca norčujeta iz prizadevanj Donalda Trumpa po preimenovanju ameriških krajev. Nova sezona prihaja ta mesec, serija pa

0: znana po ostrem političnem humorju in kritikah ameriških oblasti. Ustvarjalca sta se Trumpu že večkrat posmehovala, med drugim z upodobitvami njega in njegovih sodelavcev.
1: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
2: Varno, veselo in frajersko.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100

in zaupa vsi svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: kjer narodno zabavno
1: zveni frajersko.
2: Dobro jutro, Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so minus 10 stopinj Celzija.

0: tera.
1: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio, kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio, prvi na vasi in v mestu.
0: Je rekla, pa je šla.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.